0: ụmụ Naịjirịa iji banye ma sonye n'ihe a na-alụ gbasara owuwu ụlọ. O ji ohere a dụọ ọdụ ka gọọmenti nke steeti dị iche iche gaa n'iru ịmawapụta ala nakwa ogbe ndị nke dị mma bụ usoro ha ga-eji kwado atụmatụ owuwu ụlọ a nke ha ji n'aka.
1: Nnukwu ụlọ nzukọ amalitela ịzọpụ ụkwụ n'ihe metụtara nnyocha nke ha chọrọ ime ụkpụrụ nke nchịkọta ozi afọ 2023 dịka na-ahụta ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa ka na alụ ya na iyi egwu a na-eme n'akara nwudide ebe nchegbu na-aga n'ihu ugbu a maka nchekwa nke ndị mmadụ n'ikuku nakwa otu esi ahụta nwugharị ndị nke nọ n'ihe ndị eji ụzọ ọlọrọ ọhụrụ na teknụzụ na-eme dịka akụrụngwa AI. Onyeisi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'ihe metụtara akụrụngwa ICT nakwa nchekwa nke nọ n'ikuku bụ omeiwu Afolabi Salisu, onye siri otu pati APC ma sitekwa steeti Ogun, bụ onye kwupụtara nke a na Abuja n'ụbọchị Tuzdee na mgbape nke ọgbakọ nke nkuzi ihe metụtara nchịkọta ozi were abalị atọ, bụkwanụ nke otu jikọrọ otu kọmitii nke ụlọ nzukọ ukwu ejikọrọ ọnụ n'ihe gbasatara ICT jikọtara aka ọnụ were mee. Ya bụ oge nke nkuzi ihe bụ nke kwuru na ọ bụ ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka nchịkọta ozi n'ala anyị na mgbakọ aka ha na ụlọ ọrụ akpọrọ Ampersand Development Partners jikọrọ aka were hazie ya. Salisu bụ onye mere ka amata o na atụmatụ a na-eme ugbu a iji nyochagharịa ya bụ iwu bịara dị oke mkpa dịka a na-ahụta ihe ndị na-eme eme gbaa gburugburu mba ụwa nke gụnyekwara otu esi ahụta njem ịga n'ihu nke a na-azọ n'usoro iji akụrụngwa nke ọgbara igbo gharị AI wee na-eme ihe ebe a na-ahụtakwa o na iyi ọha egwu nke na-agbasa site n'otu mba gaa mba ọzọ na ha etolitela ebe nwekwara ụfọdụ ihe ndị nke atụrụla atụmatụ ya n'ogo mba ụwa dịka usoro ihe ndị nke enwetara n'ọgbakọ ukwu otu UN gbasara mpụ nke ikuku mmekwara ka a na-ahụta. Onye omeiwu ahụ rụtụrụ aka o na mpụ ikuku aghọọla nnọọ nke ahụtarala na ọ taziela ezigbote akpụ kwa ụbọchị n'ebe ọ metụtara ndị omekome ndị e kwuru ugbu a na ha na-ejichazi ụmụ akụrụngwa ọrụ nke AI were na-emezi nke a ebe ha na-ejikwa ụfọdụ ebe n'akara nwudide nnakwa usoro nke dị ala na ihe metụtara nchịkọta ozi abụrụla otu ha si were na-ejide ndị ha na-emenyụ anya ma ndị mmadụ ma ụlọ ahịa tinyekwara gọọmenti n'otu aka ahụ. Naịjirịa ahụtala ka ọ dị ugbu a na-enwela ezigbote iri elu ọjị n'ihe metụtara mpụ ndị nke emegasịrị n'ikuku n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya nke gụnyere otu esi ezuru aha nakwa njirimara mmadụ nakwa chandum ego a na-egwu bụkwanụ nke kwuru na ọ na-esizi ike ịchọpụta otu nke a siri mee otu esi kwa hụ na-enwela oghere nke emebiri n'ihe metụtara nchịkọta ozi nakwa mmadụ ịbụ onye ọ na-abụghị n'akara nwudide ụfọdụ ụlọ ọrụ na-emetụ aka n'ego nakwa ndị na-eji usoro ngwaọrụ nzikọrịta ozi were na-eme ihe tinyekwara ụlọ ọrụ gọọmenti nakwa ndị kwụrụ na nke onwe ha abụrụla ndị ahụtara na ha bụ ndị a na-elebara anya o n'ihe gbasatara mwakpo a na-eme n'ikuku.
0: Onye bụ odeakwụkwọ mgbasa ozi nyere pati African Democratic Congress ADC Bolaji Adlahi agwala onyeisi ala Bola Tinubu ka o wepụ onye ndụmọdụ pụrụ iche na nchekwa bụ NSA Nehu Ribadu ma ọ bụrụ na ọrụ nwa amadi a na-arụ ejughị onyeisi ala afọ gụnyere na onyeisi ala enweghị ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ gbasara okwu ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa ndị nke na-akụpịasị Naịjirịa eze ugbu a. Abdullahi bịara na-enye nzaghachi gbasara onyeisi ala Tinubu bụ onye họpụtara Major General Adeyinka Fadewa dịka onye lara ezumike nke ọrụ. Ọ họpụtara ya ịbụ onye ndụmọdụ pụrụ iche n'usoro nchekwa nke Homeland Security. Tinubu bụ onyeisi ala gara n'iru ịchọpụta na ya bụ Fadewa abụrụla onye nwere ezigbo ihe ndekọ otu o siri jee ozi mụkwara nwa amadi na-emela ezigbo ntụnye dara ụda n'okwu nchekwa nke obodo Naịjirịa. N'iji zaghachi odeakwụkwọ pati ADC bụ Adlahi kwuru si na o nweghị ihe dịka Homeland na ya bụ obodo Naịjirịa na aha ndị a ka mma ịza na mba ndị dịka mba Amerịka, Germany, Israel, Palestine. N'ozi wepụtara n'akara X nke jiburu Twitter mara o kwupụtara si na ọkwa ọrụ nke dị otu a enweghị isi n'ọdụ na onweghị uru ọ bara na Naịjirịa.

pa se to tu ato asa isi abo ise ano ise ato maki de batozi na akara whatsapp ebe pokwara iji nka hu kpobata ma obugi were nka abo ifasato efu asato ti isi abo ato ato asato isi were kpobata ugbu a maki ekpere maka south east na mgbe ihe amaghị m ebe n'ugbu a mee nọ n'ụlọ ahịa amaghị m nọ n'ụlọ ọrụ mana mata na onweghị ebe mmadụ na-enweghị ike nọ kpee ekpere mata na onweghị ebe mmadụ na-enweghị ike nọ kpee ekpere ọ bụ onye chọrọ ikpe ekpere onye chọrọ ikpe ekpere halo ịbatala n'enyi mba na

0: 品吧。
1: O jirila nkeji abụọ gafee elekere atọ nke ehihie, ihe oge ya ruru ugbu a bụ oge nchịkọta akụkọ. Pati African Democratic Congress ekwupụtala ugbu a na ha enweela ọtụtụ ihe ha gbanwerela maka ya bụ ụbọchị mmalite ntuliaka elu ime ụlọ nke ha kwesịrị ịmalite n'ihi ịdị na njikere nke ya bụ ntuliaka elu a ga-eme ozuru Naijiria ọnụ n'afọ 2027 bụ n'afọ na-abịa abịa, dịka ọtụtụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa bụ ha nyere mkpesa si biko ka gbanwetụrụ ha ụbọchị a ga-eji malite ọtụtụ ihe metụtara ọrụ nke ntuliaka elu ime ụlọ. Ozi nke wepụtara n'ụbọchị Wednesday taa bụkwanụ nke sitere n'aka ndị ADC ka a nọ na-akọwa na ha agbanweela ọtụtụ n'ime ihe dị ka ọrụ metụtara nụ ntuliaka elu ime ụlọ nakwa usoro a ga-eji hazie ya, dịka ha kọwakwara na ewezuga ụfọdụ ihe a ga-eme na akara nakwa ụbọchị ndị ọzọ ehiri ka nọkwa otu ahụ ọnụ na onwebe nke gbanwerelanụ. N'akwụkwọ ozi ewepụtara bụkwanụ nke sitere n'aka onye odeakwụkwọ nhazi bụ Chinedu Idigo wepụtara na nkwado akwụkwọ mgbasa ozi pati ADC bụ Bolaji Abdullahi wepụtara bụ ya nọ na-akọwa nke a. Otu pati a johere akọwa na mgbanwe nke ha gbanwere ugbu a maka ya bụ mmalite ụfọdụ ihe a ha chọrọ ịmalite dịka ọrụ bụ n'ihi mkpesa sitere n'aka ndị nwere mmasị iji gosipụta na ha ka na-egekwa ha ntị n'okwu ọbụla ha rịọrọ. Ụlọikpe ukwu bụ nke dị na Abuja, isi obodo Naijiria, agaala n'ihu ugbu a ịtụfu akwụkwọ bụ nke a gbara megide ndị chọrọ ka enye ha pati ka ha bụrụzie otu pati. N'akwụkwọ nke a gbara bụ maka akwụkwọ nke detarala ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu bụ otu kọmishọn INEC na-achọ ka edebanye aha pati All Democratic Alliance dịka pati n'obodo Naijiria. Ọkaikpe Emeka Nwite bụ onye nọ n'isi ikpe a lebachara akwụkwọ ikpe ahụ anya ma kwupụta ọtụtụ ihe ndị nke jurula ya ọnụ, sị na o nweghị ihe gba aka ebe gosipụtaranụ na nkwado maka ihe anyị bụrụ pati kwesịrị ịdị. Ndị webatara akwụkwọ a nọ na-ekwu ihe ndị nke juru ha ọnụ, dịka onye ndu metụtara n'okwu ikpe bụ Umaru Ado gara n'ihu ịgwa ụlọ ọrụ INEC nakwa Chifu Akim Riket gụnyekwara Aminu Ahmed na ihe ha na-achọ ugbu a agaghị abụ ihe a ga-emezuru ha, ya bụ na nwa ha bịara iko anwụọla, maka idebanye aha pati ADA bụ All Democratic Alliance.